0: Zdaj to slišimo jutri. Zato se mi dva Matija tako dobro razumeva, ker sva ista višina. Zdaj
1: vem, zdaj je jasno.
2: Ti imaš ene 2 cm više od mene in to me nikoli ne more, jaz nisem mogel spadnil.
0: Matija, dobro jutro.

pitaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.